0: čas. I ty, ktoré milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Mám na teba chuť a stále ťa chcem. Kúsok po kúsku celú ťa zjem. Mám na teba chuť.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.